0: We're Aussie over Troy FM.
1: はい、それではオーキーマヤのオーキーが彼で大手は来て売る目が売りおがあるわひねらぎコアロアケイテテカウマリマタウテハポリオテクラおがあるわひねえファカパウカハアナキャチューフェラヒアヘコハガレオモアラートウピーピーパンパンのてウィキネイクワトゥーフェラオカワチオラートウこいやチュプテレオマオリメテチュワキリオトラートウイウィキオラートウタマリキモコプナホヤノネイラテレオをタイウルニュース、メガコレロお手は。